0: Jal chum mokhsir chig nyakhin rangnil songwi ko cha chum chung tang chulam ya zedeng ge san kun na ba che na ba de mui na che chi ti tram chor khun de jang ru nyam chin kang work lo long chin ge chum chung tang chulam le chin la san bar gap se she nga thang di le chin don zum ba tang zum ri ba tam jin che bin de na thang di chum chung tang chulam le chin de chan ba chung ge ni gu ro chan ba dong we na Jachim Lonjara, Chamba Nipa, Jachim Hipshayin, Shunigichu Redevjinta, Chamba Sosun Ashigjuel. Chamhun Zangpu Nakar Gompirli, Chamig Setjan Nimja, Mirda, Jachim Lonjara. Renyan Kanaba, Tar Jindung Natsu Rangnung Hava Kachigra, Zangsab Jansaga Choni. Kaisil nye che ke mozgi shil maki chetni jo nantogi, jo maki kompni do nantogi sera jinti, tondog ka ke mozgi wangi jibde likungi nitun kogniri dangsi. Nitun kogniri nur jini ta ngatsum nye munga zgi rangi khawa khachigtara, yangna rangi zangsav jansat chimka nipshira jubju chela, shkaptukti shawa kangmung zgi jimna do konari, retara wujim maki ya chirisungi, Di kaptung deta, anatun kangmung zgam chakki yonari, yangna yoncha kangmung zgin zoge yonari. Chenambi, nitun kwenyira jiga, anangag chebi nyin sobdun senzi koomyong. Dena derangga letsin di nga, nga ciyim sorhun ronchun chamsupi lenir kanga chamsulpa, nyangshchikja jilandiga, kunga anatun datakka shogni, rerev jintar jilinzgil, yar nyangshchikja chob demuyena.
1: Demuyen, gozama demuyena.
0: Demuyen, rerev nyangshchikja, dina derangga chamba tungo, jachim londraga chamban di nga, tomir, ngay kongnif shapab jinti. Kaisil ta nga tsum thaka thakni ega nye che ke mo zig jibde nye thukpa ega nyetun kwaqnir e dang zig. Nyetun kwaqnir e dang na shkaptukum di ta nga tsi arangga zangsav jansav zina chukku, arangga khawa khachig zina chukku, yang chik shan na tukun nye chin matna tila pambi shiawa kangtag zig jibnaan jignari. Te tuk rolig ra jibtang kangda zig yinari. Yang na ti choni nyam juk gosa ra tukuzun e gosa kangtag zig yonari. Ti korni kabda zig na.
1: Re tegdang chu gun chola kani ta ta chu gu chimma zi gu ne to kang ge ni tong ge tong ge gang ge da ne to kang chi le song yin zhi zhi yi a ta ge ge ta ke kang na ge ni no zhi ge ni da ta chim da ma zi ge ren ge han yan ta ma ge da chi ge hi wo de ma re tegdang cha tong ge chu ge ni na dong nyam jo gu nu cha de na to tong shi shi tang ne yi ge yi cha ta wa zi ni na ne ni na da ren ge chimma to gu di han yan to gu di ni na da ke ge chimma den chi ko ta su gu ne to pa na to gu di nya cha se ke yangna kirge lyuzuwa ge khartuk chadi yok janchi ge kirge gani no ba daji yekin de tida tangni na kirge tondak chadi ge gang ge nagni chadi ge gang ge yana nagni ge ni su khashu chadi ge pada tangni na kirge de chi somar no ya da ge kirge tarta ta som kon kang na gani yok da ge kirge ta ge ni shib kare man da ni kirge tondak de ngan kan no go to dub ge nyat ba sari man tan da chu ki gu chi da tong ri da ge nyam mo ni na tāng nyōgōnyat kā nōngiñi nā rāngi chī yīchū nō chōnsi pātiñ rāyā dā tāngiñi nā tōndak nā gā rāngi xīnū gā nī tsili yāng nā tā kōnā shē kō nō gā gāgānyat kā dājirī kā lākā chī nō gā kār gā nāgānyi gā nīmāng dā kōdō shē dā tāngiñi nā kār gā tōndak dā gā dā rākā dā gā chō chū dā gā chī gā tī dā tāngiñi dā zū tā rāngi chīmtsaṅ gā huān chū tā rīr zōng dā gā chōnsi pā gā yīchū nō gā tōndak gā nā tū nā kōdō rīr zōng dā tāngiñi nā dā zū chī chōnsi pā tsā gō gā mār gō gā nā tō kōdō nā rima tukchuk yu hachang gachi. Sama mo nina, ka te chu chansipa tatang na, ta chu chansipa nda nina chukwa, kargi ti taraso ngutki yu hachang gachi. Limtsin, ta togo nijin kargi nina, togo tongo kargi nisi ka kargi sen kundu hachang yung zangsi. Ta kargi sen tsapku na chukwa, ta kargi nongsi na chukwa. Yang na, kargi ra kargi tondag ni chanshik na nina, togo jaga maa maa zi da yoku nish. Kargi yang chigi shasa zi ra, njasa zi gogo nish. Tegi tana rangi chansipa togo nina, ti taraso na chasirna, chigini kargi nina, dondog de ngo de gonji barsan da yeship tok chamde ga lon de ngi atok di chuan ni la yang kirge mangwa kirge ne tok ngi dachul ko ta so kirge dachuk lande ga dong chige ta gu nyam jog go sa gang ta gu ta ma che gu dima tsaka nila daayu chugu chanchiba zaaji yinu gu taku chatana kage chiin chukana digi shaga zikun ajam tsantar sowu chatana zikana daanji na uchugu nyato khaan chonar tari kage jyotun daga laka ni kage nagani da chabka ma chabka dayakhan changa ma changa zikun ugu doondak gu nanga gharanjin ga dayakhan ta tsamaanji na da kage gagani rin ugu nima nda chun aadalain gu nashi daga yang chanchiba na chukwa yang kage dugni yijin ga chimdag na chukwa chima na chukwa nda chugar chazara kage hujun me zikun ugu jo menu go dehan na chupa yana kirgi shagun ka cha cha go da tsama ni na yang ngar ji kirgi gani no ni man da chuno da le go da ji da ke da har sir ni ga chona ti chun da si dan jun ta na se da do no da ge ka shu yu ga ji kirgi yong ju go su chi na to no a ta mo zhi
2: ne ri
1: ti na nyin sim chi so bden ge nang ge chi ga nang ge ge ni ma ta ka ge ta na da chi ten ga ngar ng ge do no da ku nyam chon se go ner go ngar ng ge ti na a tan ji na nyantuk kankarim baani, shibshik kankarim baan dhugu dhengi na kargin zinzunga reishi yekunu nima dhata hacha kachinchi
2: hari
1: kyuranga chanchipaagu nima dhugu dhata namna hisika nina shina katangin yugnir kisongda dhengi na shibshikun dhugu dhengu tigda dhengi na karga chamlik samchita dhun dhagi nina shibshikun niga waani donangda lakani pansin shikin ten yinsa thamani ki linsu kaanra yang niga tu matita kao kati lakani solang yi yana dhaga laka samchita dhun dhaychuta hacha kachinchi dimsada chigadi tangna, kaginirki yegeta, reishi yegeta yara dianbar dechuwa suna chadazana ta, shishukun kirgin suna ra, damana kirgi yegeta soma lagan jorun kuwanir, damana lagan jor tangna daru hti wana maari. Tiganda churanga samsuda tuanda ta, kirgi chu samsuda nyanu zhigini chadazana, shora kirgi taga miyantukunga yishik tagu ta zoni na, ta chiga tangdun zira, tangshig zika lanshukuni, kirgi tuandangda reishi vida tanga nina, ta zul, kirgin zanzunga ya goga, marguga, te nina, dashkaziga yantuk chunari. Kadita mana da tanga nina, nimata kirgi nina, yigite yara namtir kunu makisik, yangna chu shinu zhigni chu rima titar masonsik. Tayi tanga chazana da nina, shirshukun kirgi nina, nyantukunga shinu ga reishi yiki ra, reika yi tsakhti nu zhigni, kirgi tukma ga uchik uyachi mo zhigni kuzi tanga ta, oda nyandik juan cha yu kuzi, nyandan zim go kuzi, adayakhan cha tang reizi kunu, namo uchik zhigni chukku.
2: Aji.
1: Uchik ta zhignu zhigni chu songi darda da chu ranga chumdi kisam chita shali kaabdari saso nina, ta uchik ta jinjir ju hachak kak, ditabka nina, nima chif suwi nima dhoto nina, gangi kwaan shakunu ndogndari.
2: Nari.
1: Dintun nina, da uchik shakiziga, nin samchit sobdinga nanga, uchi chisiligo uchi, tan dhan nila kona uchi ngana shakotarzo, gaganir no uchi gini uchi chisiligo no, nini nangto lakani ya, nigam jasa uki, gandani kasi nyonyo zil. Tachirna, chigini nina, da uchi nyantukungan zinzo no, gaganir no uchi gini nina, da nina chansipata songda dhangi na, kargi nita shirago lenju, teto lenku. Tāi chīga wārkīshīna tīnyā kīgīchīra guāgīsī, tāi chīga kīshīna chība khūshīna sīkun tōgdō yīchū rēshī jīkūk. Tīnchūrī nīna nīntūk kāngā nīya shibshī kāngā yārā nizhūnga rēshī jīkūr tāsū, nizhūnga rēshī tōgdō nīya wārtani chamirgī lākā nīna tāi chūg sāmsīshīda tāng nīna yīgītā yārā mabbīchū. Yāngnā yīgītā shibshī kāngā tōnū jīgīnī nīna tāi nīna nizhūnga guārdiyā tōgdō mardīchū, tāmu gārā yīchīkūchīrī. Tōgdā hācā kāchīnchī. Tīnchūrī nīna uchī nīma sīmchī sōbdīngā nāngā uchūg tōgō nīchīngā manā tōgdō chīr gō lēngūk. Nāga chūga jīmsīn chātīgū kārchī, tīlākān kādāsī. Tā chārtāngā chū nyantūk kāngā nīnā, tā chū nyatā sōngī tsāyī tāgā, ndōlgā rābtā rāmbā jirb tāngā, tāgā hōngu tāxilī tāngā, chū tā sōng kāngā nā chīg tāngā, chū rāngā gu tōngzā tāngā jī mārchī. Āyā, chū nā khuñjūk jīnā, shibshī kāngā sōng chū shiānā tār. Chī nyatā mānzī zīnā, o dīgī tār, chī mānzī nūgā jīmsīn chātīgī, tōngsā kā jīmsīn chātīgā rīlā chīnā. Atawa chirtayi na tayi chirtayi na chirtanga nga chuga dhona dhaku kurum lakani dhongu chirtayi na kargi juanchang shtawani di meka chichir. Ndi korka dayakhang meka yang na kargi sakhani dhana kargi meka dhona limu kargi maril dhata nji na di lakani kargi dhokdongu gharayata nga chichir. Nyamu chirtayi na ta kargi naganyin dhamu dha sakhanu kwa tukkuchir. Rechara chirtayi na naganyin dhadukunda nji na kargi dhang dhang nara kargi chanchukku lakani nga nopa meka. Di tabka kargi gichi kargi ndigo nga jimsana meka zino sakunar. Di dhanshani kargi gulanchu. Sāng lākān chāsā tā, gātē kārgī dī ānōchī pōkhīn kārgī kāyāng tāng, kārgī gōrmūch jīnsū jāb gōsāni kāchīn sāb jāb, gōrmūch rā dīg ngē wūtā kīrī wūsū, tā shirā dōg gōsāni ar dōg, tā yī tāng nā, yāng wī chīshā kārgī gō tāng lā chukku sākmū, tērēn shī jāb chukku. Dīn chūrā nyā tā, dī tōg nī chī mānā dī kārgī, tā hōng lākān nā chātā mūtī wakā mēk, nā lō nā kārgī nā tōg tā yīn tā mān chī yī gu nū, mān tōng gu nū, tā kārgī tīg dā lī kārgī hōng lākāni, tā nā lō nā tā kā gō lēng gu nū, tī rē wā, tī ān chī kā nyā tā, chīm tsāng nā nī tā tā, kārgī chīm tsāng dā gā yōng gu sō yī nū, kārgī mē tā nā chīm tsāng dā chū gā dā gā nū jī nā, rā chī gā mā dā chū kā sū nū gā nī mē kā, tī tā shī nī yā rē shī jī tā tā nī tā kārgī gu lēng chū, dōr nā, tā gō ngā dā chū tā nī nā gā chū chirtang gā tā, nian sēn chū sōb dīng gā nā gā, tō gō nī chī dā rū gu lēng chū gā gā chū gā, dā chū gā tā shī nā jī kū tā tā shī.
0: Рэй нянсэг дя тачи кунни шапа инна, нитун куэгни ри ину ржиги нин собдан тата, та чопа чоя пансан сэм цоннара, кшиги гнангаг чэнэ, кшиги цолин и гонуга, дамуга ти цуцгэнэр сэкука. Дина ти жимсан чазгэнэр.
1: Рэй. Тага нитунга куэгни нужиг нимасан собдан гарандан дина, тага чу тахсэлэх гонби нерчивка ти цунадага, юнага нангаг нерчивка ти цуцгэ гуэлэнг данар. Тага чу чертанг цу лакэна чуку, юнага жонлэг лакэна чуку, тага юнага жатук сусуны тэги чангаг жатукба шагуна мангаму. Тэгэнагэчи дэрэнг шагю чазгэрна, тонг, та нин сэмсу собдэн сэкуну дадугунда гуачгэ лэнгу дадугу шагюр. Тэгэна нин сэм собдэн дэнгэна, гэчи дэцэн дугу дэнгэна, гэчи арига никуана чуку. Арихчигэнгэна, нима сэмсу тамба дадугу дэнгэна, та нитоканга, та нэ гэгэнэр гэтэцлэс дэнгэн гуана чуку. Нин дэн, дугу дэнгэна, та нитоканга яра шэпшэкамшэ дадагэнэ, гэргэн зэнзунга рэшчэ дэдагэнэ, тага шэпшэкамга, зэнзун ёго га маргу ва тэгэ ешэбэг тагэм жигэнтэр та тэргэнэ тэгчэлэ гуну гэнэ мабдэн тэрэгтэ домби тани масэн собдэн тэсэгунэр
2: нэри
1: тэрчэрэ дян чикэ нин собдэн собдэн сэгунэн дэн гэнэ нитун гэгэнэр гэ чэ рану гэ тэцэл тэрэгтэ чэр катэ нин собдэн адай да тэгэнэ та нин сэм собжэл соргэ да тэгэнэ чэтэн гэ гэгэнэ дэ цалэ га гэ гэгэнэр та тэгэнэ тэнэ тэнэ мар тэмгэ на кэнэ гэнэ нитун гэ гэгэнэр дэ гэдэ гэнэ нин собдэн собдэн да адай да тэгэнэ гэнэ кэргэн жигэнэ дэ ани онэр Tā njigirī tōngu yin tāngi nā, shibshī kāngi nā kārgīn zinzōng gā chukchīng kōnu jīgni, kārgī gāgnyir kārambāni, kārgīn zinzōng gā rambāni njir jīgni tāqchīgri. Nyāmo njī nā, tā kārgīn nīn sīmchī sōbdīn gōr dā tāngi, shibshī kāngi tāngu zō kārgīn zinzōng jū kārgī nā chukchīng dā māku tāna, nyā tō kāngi chartang gā tā kārgī nā ngī pūtā tāng gōnir nā. Tīmchīgā Кыргэй та нагнида лирукка не жамбайуну нема жапкеде дине нагнису куну жимсын тачангута тя цыкынина та дицы мичинзыкына сагны манжаваны тонгызо куну нис да тавыды не тайнина учише куну чирана не масын собен секун деголен куну эта кате нехчик сагны хчигни дицла хчигни нагни хчиг сукуну нисын дана чыртынг та ичу гыгнирки нема абдынжа Тэгэн зэнзон тэ яшэ дэв, тэгэ маа чухчэн гу куэн имаа бдэн, дуэбэн имаа чужэг нэгаа та болон дэ гуэнжи гуарсэн тэ гуэн нэрэ. Рэмба дэ кэргэн жигэрэ зэгу дэмо зэ дэрэ.
2: Дэрэ.
1: Ауя, тэгэ тэ нэ, дуэндэг га нэцэн маах чигэна гуэнгэ чэ куэн имаа дэр чигэна маара, эдэ чэ рэнгна вэчэ чэ куэн имаа сэн суоб дэн зэ гуэн
0: дэрэ. Дэрэ. Рэ чамсулпа, та куэнэ ина аниги гасэл мё чэ кэ мо зэгэв чэ дэ нэтух баг нэтун куэрнэр идэна, нэтун куэрнэр инуэр джигэ та чэ рэнгна нэн сэмчэ суоб дэн дэ та Тұғын нечен мәтна тем сонна, та кіргей чамқан епшіра жөп-жүгі та қынанғығы чеве дейтсіл, қысырлі лғыпи дейтсіл ену дейконни кавда енір. Дина, ең қойдың жоқ жина. Гасыл, нетін көғанер жиығы нен собдынды өгәлді датыңы. Мамын шапшыл қынғы нзанзунғы гвардияб жық нзанзунғы етчүгі қаптықымдай тондығына, та тұғын нечен мәтнаты чамқан еп жөп-жүгі көркіпті жзаваны мес мұнырыла. Ең шықшана, нетін көғанер кір қаптықыра, Нзэнзунг гэрэгэбтэг дэнэгэ мэнжаса гэнтэгэз гуэнэрэ.
1: Арэ, тэгтэна, та гэгэнэр тэн зэнзунг дэнэ хэшэй тэгэ хачан юнэрэ. Гэгэнэр сэгэгэну гэчу нэнтэг гэнгэ чэг. Нэрэгэб кэргэ дуонэгэн дэг лаканэ та кэгэнэ дэмэз юг. Яна чэ дуонэгэн дэмэз пачэр лэв чэр сэмгэнэ дэмэз кэчарчэн гуэнэрэ кэргэ зунэ чунэрэ. Арэ, чэ гэрэн зэнзунг сэгэгэ чигни чо нагнида йок нагнида йоны мацык нагнида чавчик уг нэйк адеха пачи чатан йода тангила та чунза зонг кри кваде джакуну яна кри кин зонг кодип тати тигтон даня я чапрасти гона чигни нина ди чучин го дюг кргенина лекочи да мари конжо гина кргенина нина нято кан гта кр кргенина чукнари эдан зензон гона та шапши кан г крген зензон го кваде джакжу та тотачи аня мо я нига тингла качи гна мари кргенис те куну кона че куну чие рангна нима чим соддэн юн се куташи а дэнзон гина та чу чие рангна та я да дэнач талэлэг тэ таронг чу гина нис чапра го нэ нина таронг зо кэрэгэ та канана чу кэши та лэг тэ чигэ а тян чи кэн гина та нина кэрэнэ рэн тана чу чэм дэн гом бам ба бута таронг та чон ма ри э чэ гэ тэ чу дэнзон и тана чу чэм дэн гом бар жу гэ сэ чэ хэ чигэн тон ри Тян чи кэ чу кэрэнэ кэ варкэн дэн сона та нэ тэр го лэн жу гэ кэрэгэ гор кэ хэ чигэ зан хи та нэ Гаатай чуэн зэнзун и тана, та гуна шэ гуну, чурцаа нин да чуэн и на чэнд мэнбэ жу, яна шэ ургулэн жу, арэ мэнэй на мата, арэ чара кэши гэр кэх чину. А та хуэн чуг жина чэнсэ пазэн жина, кэгэнэр кэгава, ган сунг да тан жина, кэргэ тугни жи нэдэн мүтэг да тан жина, нэ цэ жилун жигэнэн, нэ пачэрин жина, тэгэнэг кэшэг дуун чэсэн на, чуэн чах чиг чэг мэ кэрэчэр. Eta ka te chun zenzong na jigni nga yu jina, nga yinira, dagambika kashok ta yinira, tuanda ka nisa jigo na, hacha shazir na, choncha yo jo yo kira, eta choncha chi chong gozi, tan mar tok chuk saa nini ki tuanda ka mari se jugo, di dagambika kashok ta, cha tang yon mar. Tuen chan kuzhigli yo kira.
0: Mari. Jia chum hifia. Re chum supa, dina terang ka chamba niwa. Jachim hibshaa ga chanpaan di nangaa. Da ngaa tsi nidun guganir jiiga nin sobdung ga ditsulunda damzin ra zunlin da dangi. Dugun nichin marhnaa de la pambi, yangnaa dugun nichin marhnaa da chamkaani fshiraa shubjuuga shawa gangmangzga dhibkooni kaabtugundi yangchiga nyam jirgoo saraa dugzunui gosaa gangtagzga yoke yangnaa ngaa tsum chalsipi ngaa tsun gangtagzga yoke dikooni kaabdaazgi naa.
1: Togon yijin kirgi chimad gan tsona, da nyam zhokgo tsan dama korzhuk. Tawon jina, ata kirgi kaganyu no jigini nyamad gan tsimzga. Ota kirgi kaganyu ri tana yoncha anu kotak nari. Tegna ta gichi itai kaya gorchi uga mata kirgi chumtak sum bam nari se kunu. Ta tegi chiar tong se kunu se kunu nari ta. Kaya go mara mokocha. Tato kutashik chunga, nyamu char zana ta. Ta kun rewa zi gocha, kin rewa ta jiri son nyazu zana, dihan chokjir ba se kunu. Chirtanga ngachi tondak dhapko korim lakani, jaya yo se kunu nyamaa dhiji dhe sona, tharttik sona kagan jayaati meki natish. Jayaati yo na ghan tondoran, jayaati chunga lakani nyatana mata. Dhagukta kirgi nocha nyamura. Samamu chazana, ta kirgi semziga ta, ku rangi sonda le nyanyatuk kaan achi kunda chun jayaati le, kishikisha nazi, ku sarachik shaychir ba, yana ki harachik jina se kunar. Tamu sa loka, tiga na uchu chirtanga nyitunga tiksha chachunga kagi nantunta sari ona, chu rangi chimman sona, chu thakirpa nyetunga tontong dhe shikijuga kirge gwanchata yona mar. Yang na nyentuk khanga takshila guwa ramba di thakirpa shikichukna mar. Shikima chukta na chu shanar mar. Yangamu nina ki tontong dhe ki malinya jintso kharzi martir ya gaya martir se kona damuga nisok. To dhamu gacha nina chu rangi chaliga nyet kati ona tau gormu di ta ter goga margu kyang tu leng goga margu se kona re. Dala sokka nina tontak gwanji gwa asum dhe eshi dhali thakchukyo mar to chi Tuandak ngonjik shichigara maakku dhattara thakir thakchokyo tontosu maari. Gurumuta chimuushi nandik, maangyong laka chimuushi nandik, teri goga margug, namzayishi nandik, ta tsangmaa nina, ta nina uchugu dharkachokyo tontosikshi. Tachikir, diyan chika nina ta uchugu konashe kono, chansapa dhajugu jitsa uchugu chirana nima sun sobdinse kono. Ta nina makhizika nina, ninsanchu sobdinda dhani margu nina, ta nina nyantuk kongaramba tsipari, shibshi kongaramba toni. Yana ta na chum kongaramba tongo taso, ta nina chansapa dhajugu la jangono. Tato kutu nina ta uchugu dheeranga, joshaa ga nantuk suudatar, dhorna chirana nima sun sobdinda, chi tona digi shagas kong toktashi. Tata chu nina uchugu maatsuk maakhiga nyamjo guna se gunar, nartu kuzhikshi. Dima tsiki nina ngachi donag dhubu gwaram naka tamo tkinyo wa. Kirga kaginyo no zhigini donag dhubu gwa tatsu nek shtopu ka yaaz guk. Dang tochi chansipa nden taga za guga margu wa tathasho kyu tongshi. Ta tochi atangda tazul chu rangi se gu chile ka chwa kanda ramita dhigo na chukwa.
0: Ri.
1: O, tatsu uri. Ta yada uchugu nina nidunga kaginyo no zhigini nitsi namut ka guni uchi chansipa za na uchi tsadenga chansipa di chita gu. Nda nina tsama niga zamni gu nodoksikshi. Dila kani nina chartanga chi chansipa za gu tatsu nina tali chu jatuni tali chu rangi tkani sana menu tamu ka chansipa za gu tsu chakabata nyam chukwa. Chi gini nina chu nyeta ngisi matikzi yang na likona maasonsi kargan reka da Toptona chukuni kirga ikshanlo sukwa chikyang martizga. Tiki tanga danyina, danyina yuchu chunsipa danyina, ngomandik, dhimandik, yana chali yendik, mandik, dharka chukyo shirkak. Dima tiki nina yuchu chatuni, dan lakbarta gunga mamu shekun. Da kuyi nina gunga tongsu shikini zika waka, tongsu da yakana chukun dama. Yana tamu shekun da lakbarta nyam chukun shi. Oya, shirtanga chu tsadinga chunsipa zina, tangto chazirina, ki tongsu da njigindi lakana yachi yaka luan sena zi, pachir wana maashi. Nya lakan chazina, gongo lakan tari, gongo chikish dhana chamukura yirzir tari, chikish dhago tato chamukura tere zirin nati ukunashi. Maya, kirge nina, chansipa ga gongda nina uchu tsonga shanchan tona tari, tsonga shanchin ga kirge nina chansipa ga dekha kundu kundi nina, tajia rajin ga kirge chansipa ga lana dekta ondari. Chun tona chukuna mara, chukka mana dikona mara. Oya, dhago tari, diyan chika nina da, chansipa nga ranga charji yonu, lakbata chi, Dera tiyunugu tuandag nda dukun yeri kshayakun naga chansipa zayida tangina kargi anginsa ngutki tuandag di ngonji wartabda fshal digi kargi gayashib chikik, aray?
0: Mariri.
1: Kargi likuwa song, kargi likuwa nangay kargi yuwa kamik, kargi lakhtar chasikshi, tat samahtaju hachangashik.
0: Re, Gwarinchi, Yanyang Kanamba, Dina Dayang Di Tsukwa Wangge, Tangdi Chamchong Tang Jolim Lezen, Longtsum Dani Jogwa Dong Ta. Lezen Di Zomzhig Bar Damzheng Jabra, Zomzheng Gan Karwa Lharjil Drakhi Tang Drakhi Donzhibayin, Darkilwa Pshiglo Yin, Vshichib Darkilwa Wangzhig Cairang Tang Sonim R